ọjọ́ lágbèmí JP àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rin ní lógún sago mẹ́rin ààbò ìdájí nínú àjọ òwúrọ̀ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí Jordan FM 105.5 ó máa jírí owó wà jírí

ẹni tó kọkọ lẹ tó ní kò sọnù àbáyọ fún tó tún lẹni fẹ ẹni tó ti pè lágàn tó tún padà dìyà ọlọmọ ní bọ́ mo ti fẹ́.

0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: And you just logo. Ọjọ́tí àánú bá fọ́n.
2: Every day my feet speaks.
0: Ayé mọ yí padà.
2: Surely the world will turn around.
0: Ọjọ́tí àánú bá sọ̀rọ̀.
2: Every day my feet speaks.
0: Ògo máa ń sáré.
2: Glory will accelerate.
0: Òní lọ́jọ́ àánú.
2: Today is another day of mercy.
0: Wednesday.
2: Wednesday.
0: On the 22.
2: The 22nd day.
0: Ó di double double.
2: Meaning double double.
0: Bí àánú bá dé.
2: The mercy comes.
0: Ilẹ̀kùn ọ̀nà méjì a máa ṣí.
2: The two lift door will be open.
0: Isaiah 45.
2: Isaiah orí kan
0: ló dé ní àgbà. Ó ní mo sílẹ̀kùn ọ̀nà méjì.
2: He said, I opened the two lift door for you.
0: Olùdẹ̀sẹ́ni tó lè
2: tí. And no man shall be able to shut it.
0: Ọ̀gá.
2: My brother.
0: Bí àánú bá ti dé.
2: The mercy comes.
0: Ayé a máa sáré
2: o. Let me accelerate.
0: Ẹ pé gbogbo àwọn ènìyàn.
2: Invite everyone.
0: Bàbá authority ti dé o.
2: The authority is on earth.
0: Ẹni tó lọ ń fiṣẹ́ má jẹ̀mú àánú.
2: He that God gave the covenant of mercy.
0: Ìyípadà rẹ̀ ń bẹ lórí ètò
2: tèmi. Your contribution lies in today's program.
0: Gbogbo ọ̀tá àjọ ṣe tàná.
2: All those that did yesterday together.
0: Wọ́n mọ tí Olúwa ṣe o.
2: They know what the Lord has done.
0: Àìsà.
2: My brother.
0: Èmi ó sàánú.
2: I will have mercy.
0: Fẹ̀ntẹ́mi ó sàánú.
2: Of whom I will have mercy.
0: Ẹnu Ọlọ́run ló ti jáde.
2: If God is not their servant.
0: A jẹ́ pé a máa sàánú.
2: A busy man show mercy.
0: Tó bá lè sọ pé màá ṣe.
2: If he says I will.
0: Fáwọn tí màá ṣe
2: fún. For those that I want to do.
0: Definitely. Ọlọ́run àánú ni. Bó bá dé ṣe wulẹ̀ kó rí lónìí.
2: Yóò bá bẹ́ẹ̀ bẹ̀bí today.
0: Àánú yálé ẹ̀.
2: Ẹ ṣe ní ọ̀rẹ́ sí kọ́ ti ọ̀hún.
0: Solomoni wípé.
2: Solomon said.
0: Ìwọ́ sàánú ńlá fún Dáfídì bàbá
2: mi. You have shown great mercy to David my brother.
0: Bíbélì wá sọ̀rọ̀ débì kan.
2: He now come to a place.
0: Ó ní àti àánú Dáfídì.
2: And the mercy of David.
0: Àwọn àánú tí a ń sọ nípa rẹ̀.
2: The mercy we are talking about.
0: Olóògbé Eródé ni.
2: He come to help you today.
0: Olódá Ẹsídè ni.
2: He come sustain you to today.
0: Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀.
2: If so.
0: Tí ìwà láàyè rẹ jẹ́ lógún.
2: And you value your being alive.
0: Bá mi yin ọba ọ̀run.
2: Praise this God of heaven.
0: Bó bá lè yí lẹ̀. Bó bá lè dọ̀bálẹ̀. Bó bá lè kúnlẹ̀. Sáà ṣe ń tó yàtọ̀. Ẹ kí olóore. Ẹ kí aláàánú. Ẹ kí olùrànlọ́wọ́. Ẹ kí ẹni tó gbà yín
2: là.
0: Ẹ ṣe lọ́ba àwọn ọba. Ẹ yìn nínú títóbi
2: rẹ̀.
0: Ọlọ́lá tó ju ọlọ́lá lọ. Arẹwà tó ju arẹwà. Kìnìún ẹ̀yà Júdà. Aṣáájú ogun lálọ. Akẹ́yìn ogun lábọ̀. Mẹ̀yẹ́ nẹ̀ṣẹ́ fà. Madọ́lí àdàyè. Yàgọ́dọ́ Zébíà. Máa fìyà ìsọ́nìdì pẹpẹ. A fẹ́ kí Alleluia méje. Sí Ọlọ́run tí ń ṣe láì gbowó. Àánú ni o. Àánú ni o. Àánú ni o. Ṣé wọ́n ti múra tán lẹ́nu bá. Gbogbo àwọn tí ọ̀nà wọn súnmọ́ ṣàgámù. Àwọn èèyàn ń bọ̀ o. Láti gbogbo ìlú. Ìbàfo ló wà. Mòwe ló wà. Ó wà ní ṣàgámù. Ògìjó ló wà. Ìkòròdú ló wà. Àárọ̀ yìí láàárọ̀ yìí
2: jẹ́.
0: Onímàjẹ̀mú rán mi sí ọ. Wípé ká pàdé ní ìṣàgámù ìyẹn láàárọ̀ yìí. Ó wà lóde ògbólú. Ó wà ní ìkẹ́nẹ́. Ìṣàrà. Lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Anywhere tó yìí dé. A gbọ́dọ̀ jọ pàdé. Ẹyí tẹ́ wà níbàdàn. Ẹ máa lọ pàdé. Ní Rainbow
2: Blossom.
0: Láàárọ̀ yìí. Abẹ́kúta. Ọ̀pákó Adígbẹ́. Tèmi tọpẹ́ bọ́sọ̀. Kì í ṣe àárọ̀ ilé o. Àárọ̀ náà ni counseling and prayer. Ní Àbújá. Gbogbo èyí tí ẹ wà lórí line counseling. Àwọn pastor lóde ní
2: church.
0: Ìsọ́ndì pẹpẹ rẹ. Alleluia méje. Ògo méje. Láti sí ọ̀run àánú. Are you ready?
2: Yeah.

0: ìṣọ́ọ̀rù nínú gbogbo Friday. Aago méjì òwúrọ̀ ni a máa pàdé gbogbo Sunday. Nínú ìjọ àtúndá ọlú apostolic chair. Ọlọ́gọ jùlọ láta glory Jùwẹ̀ Ìkọlà Road. Ẹlẹ́yìn bus stop. Ìpájálẹ́gà. Fọ́ọ̀lọ́wọ́ Àdúrà 091-3677-5938 tàbí 0706-50-4447. Ẹ̀tọ́ lè pẹ́ 081-5967-9514.
1: Ọlọ́run àtúndá ọlú ló ń fa.
2: From Lagos, this is
3: Jordan.
4: 1055 FM. This is Jordan 105.5.
5: Station with a voice for entrepreneurs.